0: Non stop hitovi, bez mnogo priče. ORV radio.
1: Da li znaš da bih ubio zbog tebe? Na trenutak se zabrinem za sebe. Ne daj Bože da ti zglavlje dlaka pali. Na neprijatelja bile.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Svako jutro! Dobro jutro! Uz još

0: vožnja ide normalica? Da, imaš upozorenje, javi mi na Viber u studio ORVA. Da i drugi znaju. Broj je 063 422 126.
1: ORV Prometni infocentar.

0: Marija Šerifović, plan je bio s Tonijem Cetinskim. Zašto se duet Marija nije dogodio?
1: Toni i ja smo razgovarali o duetu sigurno 2-3 godine. I nije nam se dogodila pesma. I onda ja, izašla je pesma Dobar vam dan. I Toni meni poslao poruku, hej sestro, divna ti ova pesma, ova bi bila idealna za naš duet. Šteta što nisi mislila na nas. Ja stvarno nisam jednog trenutka mislila da treba da bude duetska pesma. Ali onda sam pročitala neku njegovu izjavu u kojoj on rekao da zato što sam ja, ne znam, snimila tu pesmu, sad on neće da snimi sa mnom duet. Ne, to ništa nije istina. Jedino što je istina je da smo dragi Toni i ja tragali za numerom koja se nije dogodila.
0: Nema više špekulacija ili nekakvih govorkanja, piskaranja, kako kolegice kolege neka znaju. Dobro, to je po žutim štampama. Čeka se taj duet.

Biće zanimljivih izjava, bit će blic pitalica, blic odgovora, a ono na što smo vas navikli kada su u pitanju estradnjaci. Opet napominjem, za uljepšati jutro ili prijepodnevne trenutke, slobodno mi se javi, napiši neku poruku i poželi neki hit. Viber je broj ORV 063 422 126.

Da, u inače promjeni u vremenskim prilikama, jel da? Vi ćete tu vrelinu stvoriti ukoliko će biti kišno hlađenje večeras ili dolaziće noć. Tako i treba. Linijom jačega otpora, jel da? Ok, izdana su i upozorenja koje kakva za određene regije, ne samo u BiH, nego i cijelom okruženju. Da. Mi nastavljamo misiju, to jeste vrelu radijsku playlistu, iako dolazećih dana, pa i previše je bilo, a jučer, prekjučer, kada već, ne znam, na valove se tu stvori dan je ekstreman na ovaj, pa onda na totalno suprotan način, nikako da se ustabili, ali to su te prevrtljivosti ili proljetni balkanski vrelu.

0: Uf, koliko smo mi šamara od Evrope zaslužili, to je na njegu. Tonči i Madriba Deša, Ajvar, kažu Tonči i ekipa, pa i tovarima je Ajvar ljeti jedna od omiljenih slastica.
1: Dobro, nije čudno, laka hrana.

0: Teretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
1: Radio Valentino.

0: Nema odstupanja, nema odstupanja niti milimetra. A predaja ne smije biti opcija ni kada se krene po nogometnom bojnom polju. Ususret mundijalu, ususret ludilo. Zmajevi su prije nekoliko dana doputovali na tlo Kanade u Torontu da rade treninge, bruše formu, pa ono utančine se sve izvlače, razrađuju sistemi. Nije bilo, kaže, golman reprezentacije Nikola Vasilj, baš lagano se tako navići priviknuti. Sad ta vremenska razlika koja je ogromna, ali nekako se sve to izdržava. Nikola Vasilj.
1: Poslije toliko puta nije baš jednostavno ni priviknuti se na tu vremensku razliku. Mislim da nam je trebalo par dana. Isto tako ta utakmica u St. Louisu je pokazala da vrijeme i nije tako jednostavno taj termin koji smo igrali, ali već sada, evo, osobno mogu reći da sam se dosta privikao, osjećam se lakše. A što se tiče Kanade, evo, iako, evo, izgleda da će im faliti taj glavni igrač Alfonso Davis, da, ipak su oni reprezentacija koja ima šta pokazati. Mislim da imaju jako dobar vezni red napadača, ovog Jonathana koji je isto tako dosta dobar u 16-tercu, tako da s naše strane mislim da mi moramo se koncentrirati na stvari na koje mi možemo utjecati i na našu igru.
0: To je to. Novinarima Nikola Vasilj s treninga. Direktno. E pa da, uvijek moraš imati na umu, bez obzira što znam malo niže rangirane reprezentacije, ali mundijal, spektakl, domaćin, publika, FIFA, još malo radi marketinga, progurati koliko je to moguće domaće reprezentacije. Dobro, ovo je sad, koliko je to dokažena, kažem, nogometnom terenu, bojnom polju, da se bolji, nema tu previše rasprave. Ide, Amelči Urić, navijačka osjećaj, ova. Pa je već u petak narešene, 21 sat, po našem vremenu. Kanada, Bosna i Hercegovina.

0: everybody.
1: Dobar dan
2: svakome, želim ORV.
3: Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
4: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
3: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
4: www.drmarković.com.
3: Zapratite nas i na Instagramu. Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
5: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
6: Pozovite 066 278 249. Srijeda, prijepodnevni termin. Između ostalog ja u ORV programu rezerviran zdravstveni kutak. Moja gošća i ovaj put doktorica je Branka Marković, direktorica vlasnica stomatološke poliklinike doktorica Marković Brčko. Lijepi vam pozdravi, opet nam je zadovoljstvo vidjeti vas i dobro nam došli.
5: Hvala puno na pozivu, drago mi je da se družimo u kontinuitetu i sigurna sam da zajednički možemo da pomerimo granice.
6: Jeste li se umorili
5: distriktu
6: u zadnjih 70 dana, koliko se nismo vidjeli, ili bilo previše preopterećavajući oblik posla, ili je to ono kao kako profesionalizam izražavate u radu, tako ga i živite?
5: Pa gledajte, mi kada radimo, mi radimo, kad se odmaramo, odmaramo, kad igramo, mi igramo, kad vozimo biciklo, mi padamo.
6: Kada igrate, igrate i uz ORV radio, uz dobru muziku?
5: Mi igramo i uz ORV radio i OTV Valentino.
6: Ja bih ovaj put da se posvetimo jednom od vaših slogana u radu, a to je Hollywood Smile. Dajte mi reći šta je Hollywood Smile.
5: Hollywood Smile govori mu ime samo. Znači, zašto Hollywood? Zato što je to glamur. To je šik. I za svakog se radi individualno. Nije isto za vas, nije isto za mene. Nekome trebaju fasete, nekome trebaju krune, nekome trebaju implanti. Nekada pogrešno mislimo Hollywood, znate, to je boja zuba, bela pločica, kreda. Ne, Hollywood je prilagođen. To je nešto personalno samo za vas. Zašto? Zato što se radi digitalno, zato što se radi predvidivo. Kada dođete kod nas i kažete ja hoću Hollywood Smile, prvo se radi dijagnostika, snimanje, CBCT, zatim se radi skeniranje vaših zuba, zatim se rade fotografije vašeg lica. I kada to sve imamo, onda idete na analizu. Šta je to što vama treba? To se zove smile design, gde mi baš spram tih parametara koje smo uzeli gledamo šta bi za vas bilo najbolje, šta bi vama najbolje stajalo. E to je Hollywood Smile. Sve se radi digitalno. Kada smo se dogovorili kako želimo da vi izgledate, mi radimo probne plastike. Znači, i pre nego što krenemo da radimo baš Hollywood Smile, mi treba da znamo kako ćete vi izgledati. I onda vi kažete, da, meni se to dopada, meni se to ne dopada, ja bi promenio ovo, promenio bi ono. Tek tada pristupamo brušenju zuba ili nekim drugim intervencijama koje su potrebne kod vas. Tako da, potrebno je da bude predvidivo. Nekada je to bilo, znate, krenete da radite, pa hajde, usput ćemo da se dogovaramo na probama. Ne, to nije više koncept. Znači, mi moramo tačno da znamo šta vama stoji i kako biste vi izgledali sa tim svojim novim osmehom.
6: Hollywood Smile prilagođen je od jedinke do jedinke, znači.
5: Tako je.
6: Proces ljude uvijek zanima. Je li bolno, je li stresno, hoće li biti previše napora, kako ću ja to podnijeti, kako ću izdržati?
5: Bolno nije, znači danas 21. vek je, nema razloga da išta boli. Kako će izgledati, predvidivo je, znači pripremu smo izvršili, kada je priprema dobra, tu nema više iznenađenja. Da li je stresno? Pa možda je više stresno za nas ako ste vi kratak period kod nas. To je najveći stres. Znate, sada se ono reklamira zubi za dan, zubi za dva, zubi za tri. Nije uvek moguće. Nekada je potrebno nekim rekonstrukcijama da se posvetimo malo duži period. Nekada je potrebno da nam dođete i više puta. Mislim, nađite vreme za sebe, nemojte da sad uvek gledate, hajde neka mi, tu sam tri dana. Nemojte, posvetite se sebi, u redu ako je moguće za tri dana, ali mislim, moje iskustvo je da kaže tu sam samo tri dana, ja kažem pa dobro, za tri dana možemo mnogo toga da pripremimo, ali dođite mi opet. I mislim, nisam imala situacije skoro da pacijent kaže ne mogu, aha, doći ću ja opet za tri meseca, za četiri, pa dolazim ja često tu, znate, promeni se priča lagano. Kada ljudi shvate ozbiljnost i kako pristupamo mi tome, onda oni prosto prilagode se i promene i oni priču.
6: A pretpostavljam da i tu postoje neke navike kojih se čovjek mora pridržavati.
5: Pa naravno da postoje, mislim, uvek je važno kada vi i dobijete taj Hollywood smile, da kada odete kući, da vi njega prosto negujete. Mislim, znate, kad trebate da servisirate auto, vam auto stalno izbacuje za toliko kilometara, za toliko, e tako i ovo, ne možete, dobili ste zube i sada vidimo se sad pa nikad. Znači, mora da postoji kućna nega, kontrole, stalna druženja kod nas. Naravno, nećete dolaziti svaki mjesec dana, ali prva kontrola za tri mjeseca, pa za šest mjeseci, pa jednogodišnje, i da se prati kako vi to zapravo kod kuće negujete.
6: Osmijeh na koji ste ponosni, a ne onaj skupljajući usana.
5: Pa to je to, znate, nekada je čovjeku teško da se opusti. Mislim, ja imam situacija, mi završimo zube i žena se dalje smeje, sakriva. Ne može da se opusti nikako. I kaže, pa to vi ste godinama, znači godinama ste sakrivali osmeh i sada treba da naučite da se smejete. To je to. Ljudi se stide i onda kada to i završimo, treba vreme da se opuste. I usne, i obrazi, i psiha, mislim.
6: Kolika je to psihopromjena, Iko?
5: Izvučemo mi osmeh od svakoga, hvala Bogu.
6: Kako mogu doći do vas svi oni koji još nisu upućeni, iako ne vjerujem da je veliki broj takvih?
5: Ordinacija dr. Marković, Jovana Dučića, broj 1, Brčko distrikt, Ordinacija Marković na Instagramu, Google mape, Ordinacija Marković, Facebook. Ma ima nas svuda.
6: Samo da utipkaju u tražilicu ono Dr. Marković, apsolutno greške neće biti.
5: Da, Brčko doktor. Help.
6: Hvala vam lijepo što ste bili s nama u društvu i ove srijede.
5: Hvala vama. Drago nam je i tema večna i mislim, nadamo se da će vaši slušalci izvući neke pouke iz ove naše priče i vratiti se sebi, posvetiti se sebi, ostanite zdravo i čuvajte se.
6: Doktorica Branka Marković je vlasnica, direktorica stomatološke poliklinike dr. Marković Brčko.
3: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
4: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje
3: i sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
4: www.drmarkovic.com.
3: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
0: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
4: Pozovite 066 278 249.

0: vaše oduševljenje sa više slova na kraju pri potpisu kakva notetina. Bravo. Ma da, ne znam, ja da ne moram imati voditeljsku koncentraciju. Ovo bilo definitivno da sam izgubio i grlo i glas i rifi su
1: obiteljski radio.
0: Treba mi konsolidacija redova. Da par minuta zapalim jednu, popijem kavu i onda se vratim u studiju. Ostanite tu, pojačajte do kraja.

0: Osvojeno je, pa čak i jače naglas pjevu ušiti u ZRV. Nastavljamo džir, pola je 12, precizno. Nastavljamo kruzirati u ZRV. Hej ti, koja si, koji si, u ZRV, a voziš?
1: Vozače savjetujemo da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da obavezno drže odstojanje između vozila.
0: Radova bezbrojo. Kolo. A bolje reći, krpanje ceste. Okej, neke se dionice i preslače, duše. Kako je na graničnim prijelazima? Pa trenutno nema gužvi, moguće su na valove, odnosno duže kolone, ali trenutno ih, kažemo, nema. Bar je info iz Bihamka i granične policije. Čeka se između 10 i 30 minuta. Policije okolo su nam kazale, radar je u gradu Tuzli, u ulici Bulevar drugog korpusa traje do podne. Prijavili ste mi se obraćajku na skveru, kružni skver. Nadamo se ništa strašno, sve će završiti ako Bog da samo nam tako malo ogrebanom limu. Pazite kako vozite, gužve su posvuda okolo, tek će uslijediti kroz poslije podne, a pripazite ukoliko vozite i kroz Zeničko-Dobojski kanton, radar je u Gornjim Bakićima, ona je tekući do podne u Olovu i u Mravićima na Doboju. To bilo otprilike to. Može li Starboy? Ma može. Zvijezdana prašina sipana će biti dalje kroz list. Koliko imaš info više, javnim i besplatno je za Dž na Viber studijski ORB. Broj baze je 063 422 1.

0: 22 i 60, 225 kroz 45, R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel.

obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnu

0: bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt, 10 plus 2 komada gratis, 15 km. Kokice hoćeš, 3 komada, 2,25. Red Bull, 1,95. Cornflips, 225 grama, 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: ORV Radio.

prilika za stalni posao u Njemačkoj. Potreban kuhar u kuhinji u restoranu u Baden-Badenu. Za sve informacije javite se na broj +49 173 688 6432.

Од 15 до 16 сати радарска у Јањи, општина Теочак. До 15 сати радарска на цести Сапна Калесија. На граничним пријелазима путничка возла за сада не чекају дуље од 30 минута. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli. ORV Radio. Najbolji u eteru. Connection.

Novotel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

0: 32 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

18 sati i 42 su minuta. Naravno, ako želite da čujete nešto po svom izboru, šaljite SMS na broj 0634 22 126 putem VIP.

prijatelji. Evo da vas pozdravimo ovako na samom početku još jednog druženja na ORB radiju. 19 sati i 10 minuta, taman smo tu na vrijeme, jel, iako je napolju još jako vruće i oko 27-8 stepeni na broji Celsius i danas je bilo opet preko 31 stepen. Ali evo, javljaju nam od sutra da će ono da budu blaže temperature, oko 20 stepeni, tako da barem malo 3-4 dana prijatnije, pa se opet vraćaju vrućine i sve tako u krug. Tako mora da bude, šta da radimo. Želim da vas sve pozdravim ovako na samom početku našeg još jednog druženja na ORB Radio Sreda. Znate da smo tu za vas i večeras, 10. dan u 6. mjesecu i polako grabimo ka tim toplim danima, jeli, svakako što se tiče 2026 ljeta. Pozdravit ću kolegu Tajčija koji je na zasluženi odmor otišao da malo odmori, napuni baterije. On je samo bio danas od 13 do evo 19 sati. Ja ću da vas preuzmem malo u svoje ruke i da napravimo i večeras dobar štimung prije svega za sve vas gdje god bili, šta god radili, odmarali, vozili.

0: želju prije svega, dragi moji, drage moje, a Viber broj već znate, ali ajde, za one koji ne znaju, 063-422-126 ili na moj Instagram kucajte poruke u DM, da je Toja na Instagramu i kažemo 20 sati kao i obično ćemo da sve to prebacimo u program i da, naravno, muzičke želje slušamo večeras sve do 23 sata, a startovat ćemo sa njima od 20.00. Još jednom, dobro mi došli na ORV radio i ajde ovako da vas malo Toja zagrije po svom izboru ovaj prvi sat programa, pa ćemo nakon toga svakako jeli da idemo i u ono, kažem, što nam budete vi tražili i pisali već od ovoga trenutka na naš Viber ili na moj Instagram nalog. Ajde ovako, prva pozorna pjesma od mene za sve vas. I kao što kaže, jeli ovako...
1: Stresa, ORV adresa.
0: I večeras bez stresa, ORV prava i najbolja adresa. Još jednom dobro mi došli i uživajte večeras u noćnom programu sa Tojom na ORV radiju. Kliti na play i

0: noćni program OLV Radija.
1: Jeste, započeli smo noćni program, iako je, kažem, još dan onako i još jako vruće, 27-8 stepeni, barem kod nas ovdje broji. Kako je kod vas, šta ima, kako ste, je li sve u redu? Javite mi Viberom i na moj Instagram, pa ćemo sve to da konektujemo i u program putem Viber poruka i putem, kažem, Instagrama mog. Znam da negdje možda uživate večeras u hladu, onako, da ste došli sa posla, da pijete neku kaficu i da odmarate, uživate uz neko hladno piće. A i sve to, i uz sve to, o RV Radio. Dino Merlin, za prvu pozdravnu od mene, za sve vas. Mi smo

Kako ste, kažem, od ove vrućine malo u knockdownu i znam da je negdje na pola putu smo do vikenda. Pokrećem vas večeras ORB radio i dobra muzika koja stiže sa ORB-a. Neko kao ti, kažem, stiže i ova stvar večeras na playlist ORB-a. A znate da, kažem, evo, bliži nam se već evo od sutra svjetska euforija što se tiče svjetskog prvenstva u fudbalu. Od sutra sve to starta, jeli, onako u nekim večernim terminima. Mnogi će da bude budni i da onako prate utakmice sve. Svakako i Bosnu i Hercegovinu ćemo da pratimo i naše komšije Hrvatsku. I zato ajde još ovako malo da vas zagrijemo dobro pred i to svjetsko prvenstvo, a i pred večerašnju žurku na ORB-u.

Dobro, ljudi moji, ajde ovako da malo sad, kažem, prebacimo se i na tu, jeli, euforičnu muziku i da malo zavozamo početak noćnog programa i sa ovom stvarkom. 9 sati, 19 minuta i vama želim dobar prijem ORV-a, što sa

0: pred naravno moju žurku večeras.
1: Da vas dobro zagrijem, iako je vruće jako, ali nema veze, onako u smislu muzičkom. Da vas dobro zagrijem i uvedem u noć. 063 422 126 Viber za vaše poruke ili moj

može. Da malo drugačije počnemo večerašnji noćni program, ja se slažete, a? Pa ćemo da idemo u trend beat domaće muzike. Pa onda na drugom, odnosno u drugom dijelu emisije ćemo da svratimo malo i u kafonske hitove.

da, podižemo se lagano i hajde ovako da slušamo i ovaj koji još stari, provjereni, dobri house. A ja ću ovako u 19.30 da pozdravim i naše prijatelje noćnog programa, to su Restoran Kutak Županja, Ma

naravno i ovdje iz regiona. To i dalje činite, javite nam se, a ja ću sve to od 20 sati da prenesem i u program, ljudi moji. E da, tako kaže, jeli makarena ona onako u remix verziji. Mi ćemo sad malo da ovako se preselimo u domaći zvuk i da slušamo ovu stvar od Miligrama koja kaže: ja 100%, ja sam večeras 100% naoružen dobrom energijom. Nadam se da ste i vi onako dobro raspoloženi. Ukoliko niste, ja sam tu da vas popravljam večeras. Uživajte uz mene večeras i dobru muziku, dobru energiju. ORB Radio Kralj Etera, kako piše ovdje iza mene.

Slušate noćni program ORV Radija. Da, ja sam tu, ljudi moji, slušate noćni program ORV Radija i tako sve večeras do 11 sati. Poruke čekamo 063-422-126 ili na Instagramu da je to, ja pišite ih već od ovoga trenutka kako bi upali u bubanje već od 20 sati i iščitali svakako vašu poruku već od početka, dakle od 20 sati, kad je namijenjen period za vaše poruke i sve do 23 live. Predložite nam nešto jako dobro, nešto starije, nešto modernije, nešto kafansko, šta želite, kako god. Ja sam tu vam na raspolaganju i želim i večeras da pravimo interakciju sa vama. Gdje god bili, šta god radili, uživajte uz vaš omiljeni noćni program sa Tojom. Razmažena rozga, kaže ovako.

Dobro, da, Marina Visković u pjesmi kaže kolaps sebe. Teraz se želim kolapsu u inboxu mom, što putem Vibera, što putem Instagrama, kaže ajmo malo da zavozamo još program. Bilo je tu malo i onako stranih dance hitova. Biće svakako ovako sad malo i trend zvuka. I tako svega od pomalo za svakoga ponešto i večeras u mom noćnom programu. Dok nam još onako sunce grije, ali lagano jeli, malo nam temperatura i pada. Ovdje mi piše na monitoru da je moguća kiša sutra. Vjerovatno će da bude nekih promjena. Dan je težak, sparan, vrućina je. 27 u Brčkom pokazuje. A kaže u Sloveniji već padaju, padavine su u Sloveniji. To je znak da kod nas dolaze sutra ili preko sutra. To je 100% provjereno. A evo, pozdravit ćemo sve vas koji nas slušate u Sloveniji. Vjerovatno kod vas već padaju, je li onako padavine. Ajde još malo ovako, jedan Džena Lončarević u nastavku programa ORV Radija. Pozdravit ću još onom, kažem, sve vas koji se vozite, putujete uz mene, uz vaš omiljeni ORV. 19.43, još smo onako negdje na početku programa. Tek ćemo da to radimo na level up i da ide, kaže, gas, pun gas.

Jutro, da, Nataša Bekvalac u noćnom programu na playlisti ovako za uvodni dio programa i pjesma Crta. 063-422-126 Viber, poruke vaše, čekamo. Ili na moj Instagram, da je to, ja već sam uveliko, kažem, stižu poruka, ja ću ih za, ajde, 12-13 minuta i polako čitati u program. Muzičke ćemo da puštamo, naravno, jer tu smo za vas. I večera sve na struju. Samo live i samo uživo sve. Ajmo još malo ovako zabavnjaka da provučemo, ljudi.

0: Звезды. Ночный программ ОРВ Радио.
1: Samo na najjače ljudi, večeras ste podešeni, a to je ORV radio i noćni program. Čuli ste već kako to sve ide u džinglu. Ajde još malo ovako, Milica Pavlović i kaže hej žena. Hej žena za volanom. Popusti malo gas i drži volan sa dvije ruke. A telefon ostavi.
2: Alo, dete, ljudi, da, da. Nisu baš toliko ludi, srećo, odavde.
1: I onda one kažu, znaš kako

Nakon toga stižu i vaše jeli, muzičke na sa Vibera i sa mog Instagrama. Ja sam tu, čekam ih. Vas čekam da se pridružite ako već to niste učinili. Javite nam Viber porukama šta da slušamo za vas i to sve na naš broj 063-422-126 ili na moj Instagram, da je to ja. Znam da me mnogi slušaju i da uživate ako se nešto za vas dobro, jeli da čujemo. Javite mi šta to je vama večeras na onako vašoj u glavi playlisti. Javite mi se to na predložene adrese i ja ću sve to vrlo rado da prenesem u program Eter i da slušamo zajedno i večeras vaših muzičkih. Jovana Pajić i Ludilo moje, kaže.

i kad dok radi on i sluša radio, i kad odmara on sluša radio. To je pravi najbolji slušalac, brat. E dobro, 20 sati je, ljudi moji, i je li vrijeme da polako idemo i u porukice sa Vibera i sa mog Instagrama? I dalje se javljajte. Kaže Toja, svaka čast na odabranim stranim hitovima od malo pre. Slušamo vas i dalje, pozdrav veliki za slušalce ORV-a, hvala puno. Pozdrav DJ Toja, može li molim te Barbara Bobak, Biro Bluda, Teja Tairović, Sagapo, može, bit će i to. Pozdrav iz Brčkog za najboljeg Toju i za ORV slušaoce, hvala puno, veliki pozdrav ide i za vas. Kaže, pozdrav za Toju, najjačeg voditelja, može li pjesma za moju djevojku Fatimu, Nući Amiri, može, bit će i Amiri. Kaže, pozdrav iz Slovenije za čitavo skladište, EBM Papsta, ako može pjesma od C, kakva, ala, ala. Može, ali kasnije. Kaže, živio mi Tojoni, hvala puno Miki, veliki pozdrav za tebe Miki, ala, ide ovo lagano, jeli bi.

Aleta Županić iz Županje od Davora iz Bošnjaka. Eto ga, ide i to. Pozdrav iz Bijeljine za najboljeg Toju i za ORV radio. I večeras skidate sa programom, hvala puno. Kaže, i mi se vozimo i slušamo noćni program sa tobom, Toja. Pozdrav veliki ide za tebe iz Orašja. Hvala ljudi. Ajmo malo i Prijovićke večeras da zakačimo u program. Biće i ovo što ste mi predlagali i Nući i Barbara i Tea i sve naravno ono ostalo. Javljajte mi dalje šta želite da slušamo za vas. Viber broj 063 4.

onako jedna prava dobra, jeli, za sve. Pozdrav još jednom ovdje specijalno za Doboj i večeras slušamo se u Doboju, hvala puno. Pozdrav iz Brčkog za tebe, Toja, hvala puno. I kad moja počinje, vaša je već prestala. I tako dalje i tako bliže, jeli, hajde da šaljite mi Viber poruke na 063-422-126 ili na moj Instagram da je to ja, piši mi u DM, ja ću sve to vrlo rado da prenesem i u program večeras noćni. Zajedno smo do 23.

0: dobro.
1: Jedinice duševali, na kraju se bili sve.
0: Sve je tu, Prika, ne brini. Spuštam se za doboj kod tebe, pa ćemo dalje za Banja Luku, Prika. Jel dogovoreno, brat moj? Kad je to na repertoaru? Jedan radni dan kad sam slobodan, evo. Uhvatit ćemo neku, onako, dobru varijaciju. Ajmo dalje, kažem, čekam vaše poruke dok sviramo hitove.

gdje se slušao RV radio. Pozdrav i Šamca za tebe, to ja, hvala puno i vama ide pozdrav. Kaže, slušamo vas večeras i u Slavonskom Brodu. Veliki pozdrav za sve slušatelje ORV-a, najbolji ste. Hvala, pozdrav, ide Slavonski Brod. Preskica, dođi. Ajmo da dodajemo gas lagano, ljudi moji, da se svi onako, jeli, konektujemo zajedno. Da pravimo zajednički vibe.

može, može li odraste pjesma Sarajevska i veliki pozdrav za tebe. To je od ekipe koja se voza gradom i sluša ORV do kraja Pojačan. E, to je prava stvar. Vozanje plus ORV jednako prava terapija. Dobro, zato rekoh ja, sve je cakum pakum večeras na ORV-u, zato pojačaj i uživaj.

kaže oči, oči tvoje, oči. Ljepše od noći. Jaj, ja. 20-20, neko misli na mene. Koli je Bože. Ajmo još malo, ljudi moji. Pozdrav Toja za tebe iz Orašja i mi smo večeras uz noćni program i slušamo te i uživamo. Hvala, pozdrav, još ono ide ka Orašju. Dobro, vi ste nama ovdje blizu na potezu. Veliki pozdrav za Toju iz Srebrenika. Hvala, pozdrav ide i za Srebrenik. Večeras uživajte i tamo. Kaže, pozdrav za Obrada koji treba da dođe na pumpu da popije se nešto. A pjesma Sanja Vučić, Ela, Ela.

bit će jela, jela, obećavam. Tvoja zavoza je nešto novo od Džale i Bube, može i revanš, može i Godzilla koju želiš. Biće jedna, ajde, probroću nešto od te dvije. 063 422 1

kaže, to ja, mi putujemo iz Tuzle ka Živinicama i slušamo te večeras. E, to je pravi, to je prava stvar, jeli, putuješ i slušaš ORV. Nema boljeg vajba, definitivno, onako, ja kad se vozim, naravno sebe ne mogu da čujem, ali uvijek onako upalim radio da mi se vrti kada se vozim i da

15 sati, bilo je 32, sigurno. Na suncu i skoro 35. Ajde malo ovako u nastavku, srce mi zastalo. Goodbye Charlie.

Dobro, da, jeste, samo hitovi večeras na RV-u, to je definitivno tako. I samo opušteno, kako kaže i u narednoj pjesmi. Uživajte sa nama večeras, rasladite se svakako uz dobro piće i dobru muziku koja stiže sa RV-a. Druže, kaže, može li pozdrav za dečke što poliraju traktor uz pjesmu Sandra Afrika Mojito? Može, ajde, slušat ćemo od Afrike nešto za vas. Eto, i ti nam nešto predloži večeras, šta da slušamo za tebe, koga da pozdravimo.

0: Hello, everybody.
1: Hello, dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan svakome želim ORV.
4: Hit Music Station.
5: Slušajte stresa, ORV adresa.
6: Jasno, tako je, slušaj bez stresa i večeras ako si pod nekim stresom, ako te neko iznervirao danas možda na poslu, u saobraćaju ili neko od najbližih, ja ima i to se dešava, svakako opusti se večeras uz ORV radio i uživaj s dobru muziku, dobru energiju. Ja ću večeras ovako u 20.30 još jednom da pozdravim i još jednom naše prijatelje noćnog programa.

od njih možete svratiti svakako i na popodnevnu kaficu, na neki koktel sa društvom, na onako muziku uživo, vikendom, petak, subota. Ili ako želite za svoju proslavu neki onako doživljaj da bude u potpunosti, od njih možete iznajmiti i mobilni pult za koktele. Pa eto, to je onako jedna doza novijeg slavlja i oni svakako će vas lijepo uputiti tamo u Espresso baru Martini. Pa dakle, imate onako jedan mobilni šank koji oni vam rentaju, iznajme za sve vaše proslave. Što se tiče koktela svih, sve smo lijepo rekli naravno, a idemo u nastavku opet sa hitovima, odnosno sa vašim muzičkim, ako se ne varam, jel tako, neka

Dakle, rolamo samo sa hitovima, odnosno evo već od 20 sati 15 minuta polako, ali sigurno puštamo i vaše muzičke u program, ljudi. Javi se i ti, piši neki predlog ako si već tu, ako nas slušaš, nemoj da samo viriš, jeli? Ajde, Teja Tairović kaže...

0: klikni na play i uživaj uz ORV.
1: Da, i evo, vidite da u nastavku puštamo vaše predloge za muzičke, odnosno sve ono što nam je stizalo na Viber i na moj Instagram. Ela, Ela, Sanja Vučić. I tebi želim dobroveče ako si se možda baš sad zakačio na ORV. Dobro si došao i u pravo vrijeme. Noćni sa Tojom slušaš Tako sve do 23 uživo. Poruke čitamo sa Vibera, sa mog Instagrama, ajde da još malo sviramo pa ćemo da iščitamo i ono što nam je već još stizalo. Uživaj uz mene, pojačaj ORV.

Slušamo. Pozdrav care za tebe i ekipu sa ORV-a, može li Relja Intercontinental? Pozdrav za curu iz Orašja, može, bit će Intercontinental. Kaže, može li od Inviva neka po vašem izboru? Pozdrav od kolege sa posla iz Slovenije, najbolji ste, samo tako nastavite. Hvala. Dobro večer DJ Toja, od Mladena pozdrav za tebe, kralju Etera, može li pjesma 999? Koja nam je to, koja je izvođač da je pjesme 999? 3 devetke, jel? 20.45, ajmo.

pozdrav iz Šamca za tebe, to je kralju sistema, hvala puno. Pozdrav ide i za vas nazad još jednom. Može li Bonita od te? Može, bit će i to. Pozdrav iz Vinkovaca za najbolji radio ORV i za tebe, to ja. Može li za nas neka dobra, ali da bude baš dobra. Jao, bit će

0: Bobak i pjesma Terapija. Uživamo i dalje, jeli, uz ORV radio i noćni program sa Tojom. I ja sam, kaže, večeras uz tebe, Toja. Malo kasnim, ali sam stigao. Pozdrav veliki za tebe. Hvala, pozdrav ide i za tebe. Evo. Uživa i dalje uz ORV. Pozdrav, može li pjesma Bosana, Cenez Begović? Kaže, pozdrav i Županje. Hvala, pozdrav ide i za Županje. Evo, večeras slušamo se malo i preko mosta, preko Save.
1: Polupana kola, flaša, viskija na podu.
0: Biće i ta pjesma, ali malo se djevojke strpite, pa slušat ćemo svakako i Enesa Bosanac.

Ako je, možete to činiti i putem streama valentinobh.com, a možete kliknuti na vašem radio prijemniku i uživati svakako uz ORV, radio i noćni sa Tojom. Pozdravi za tebe, ide od mene.

Tate Marija i Tate Marina, slušamo vas, može li neka za nas? Može, veliki pozdrav, evo mašem vam ja, dobio sam jednu lijepu sliku od jednog momka koji naravno čila sa dvoje klinaca. Pozdrav, naravno uživajte u Zoe Radio i Marine za tebe, pozdrav i za... Sve ostale vas koji ste u ORV radio. Pozdrav iz Brčkog od dvije drugarice koje rolaju gradom i slušaju noćni tebe, to ja i najbolji ORV. Jeste tako, hvala. Ako smo najbolji, vi recite. Ja neću ništa da govorim. To nije moje da kažem. Ako vi kažete da jesmo, tako je onda. Da biram što je najbolje za mene, za mene. 063-422-126, ljudi, ili moj Instagram, kucajte u pretrazi DJTOYA i pišite mi u DM. Možete me i zapratiti, pustiti praćenje i...

Matea Bonita, pozdrav iz Gradišta. Evo, slušam upravo, preduhitrio sam vas ipak. Da, slušam upravo i te stvar Bonita. Kaže, veliki pozdrav veliki iz Bošnjaka, je li može Ujedinjeni Arapski Emirat? Probat ćemo i to. Ako mi se ukomponuje u ritam, u sistem. Dakle, tražit ćeš me opet. Šakom mosto, pa uvek zna se ko je bos. Samo jako večeras uz ORV radio i može li Andrena Čekić Prime pjesma i pozdrav za tebe iz Bijeljine. Hvala, pozdrav ide i za tebe u Bijeljinu. Sve može večeras kod mene, samo mi nemojte tražiti para. Para nema. E dobro, ajde ovako.

Ljudi moji, da, Vibe Night večeras na RB radio i DJ Toja sa vama. Godzilla slušamo, odnosno slušali smo Godzilla. I dalje ćemo opet u istom dobrom vibe-u koji je onako modern zvuk i dalje. Pazi dalje ovako. Radio RB i DJ Toja sa vama večeras, sreda je, znate da smo

Dobro, da, ajde još malo ovako da vozimo i sa ovim modernim trend bitom. Jedan kaže ovako mashup koji kaže: zovi doktor Jackie-a, ej! Može li nešto, to je od Seke Aleksić, veliki pozdrav za tebe, hvala puno, bit će. Zatim pozdrav iz Vrčkog za Toju i za najbolji ORV radio, hvala puno. Kaže, mi se vozimo autocestom i slušamo te, idemo ka Osijeku. Hvala puno, pozdrav ide i za vas. Slušajte nas i dalje. Znam da mnogi putuju, da su na točkovima, da su svakako uz ORV radio. Vi koji odmarate, nastavite tako. Vi koji radite ili se spremate da radite, svakako uz ORV sve je lakše.

Može i Relja večeras kaže ovako, zovite doktore. Pozdrav za društvo iz Arta, pjesma Mile Kitić, Kopka me kopka. Hej, hej. Biće i to, hajde malo kasnije. To ja možda ne nešto od Nedeljka B, od Nedeljka Bajića vjerovatno. Probat ćemo, bit će, hajde, obećavam, evo. Neku ćemo da iskopamo večeras onako, što nismo dugo puštali, može. Može li seksi biznismen od Goge Filipo, od Goge Sekulić? Piše Filipović, ali znam da pjeva Sekulić. Pa dobro, ajde, malo ste se zbunili, no nema veze, ajde. Piće seksi biznismen svakako. Ajmo malo ovako. Piši mi na Instagram da je to ja u DM ili na Viber broj 063 422 126.

dobro ljudi moji, dobro, ajde, 21.12 je, još malo da ovako vozimo ritam. Pozdrav Toja od Bajsera, pozdrav za Macana, Ervina i Nermina, Tuču, pjesma Ustaj sine, Davor Badro, bit će i to, pozdrav za vas i uživajte u Zojerve radio. Još malo da vozimo ovaj vibe, jeli, pa ćemo i da slušamo ti stariji dobri.

0: Viber forum.com na 063-422-126 ili na moj Instagram djtoja. Piši mi u DM sve, ja ću sve to rado da prenesem i u program večeras ORV radija i tako sve do 23 uživo, jeli, sa noćnim programom gonimo i vajbujemo. Manđo pasta, ajmo.
1: Manđo pasta, italijano lifestyle, saznana svaki gazda.
0: Kaže jedna poruka, to ja, hoće li biti onih starih narodnjaka? Ja sam se tek uključila i slušam ORV.

Hoću kola stan, kaže dalje tako, je li Jesse kralju moj, može li jedna pjesma od Ane Nikolić telo? Pozdrav iz Srebrnika, najjači si. Telo se zove, a pjeva Ana Nikolić, jel sigurno, ili Aleksandra Prijović. Da nisi malo se zabunila, a? Mislim ipak da telo je pjesma od Aleksandre Prijović. S posteljom se mojom pozdravi. Ja hoću samo kuću, kola, stan. Ajmo. Teja Tirović kaže kuća, kola, stan. E čoveče, a ide li to sve zajedno? Ide li to sve zajedno? Ja

21.20 slušaš ORB radio i DJ Toju. I naravno samo hitovi. Srebrnik, pozdrav još jednom za Srebrnik. Bića muzička, ajde, potrudit ću se. Dobro Teja, stani malo Teja, da malo sad dodamo prostora i Barbari Bobak. Ona kaže bagatela.

i ovakve poruke dobijam. Kaže, pozdrav za najjačeg voditelja, samo da se zna da slušamo ORV. Hvala puno, pozdrav za tebe Milane i za sve naravno vas večeras ljude koji su uz ORV radio i noćni program sa DJ Tojom. I tako sve do 23 uživo. Milane, još jednom pozdrav za tebe Milane i Brčko. Ajde. Bagatela Barbara. Biće i oni starih hitova, još malo se strpite.

0: Slušate noćni program ORV Radija. Radio Valentino. Mi sviramo hitove, a ti uživaj.
1: Da, da, da, sviramo večeras samo i kao i uvijek, samo hitovi, samo najbolje na ORV-u. Još malo ovako da pumpamo, da gasiramo. Maja Berović nam stiže na playlistu i pjesma koja kaže Djevojka sa juga. Ajoj! Nešto Rane Nikolić, da li može i pozdrav za tebe, to ja iz Bijeljine koji putujemo ka Brčko. Može, evo pozdravit ću i vas koji ste na putu od BN za BČ. Nešto ćemo od Nikolićke da pustimo.

Afrike i Vukmob 21.30. Još jednom ću večeras da pozdravim i naravno naše dragi prijatelje noćnog programa, to je restoran Kutak Županja. Oni se nalaze u ulici Strossmayerova broj 26 u Županji i kod njih možete onako lijepo i prijatno da se osjećate, a i dobro da pojedete i da se onako opustite uz neko dobro piće, uz neko vino ili slično, ne znam šta vam paše uz jelo, koje. Svakako kod njih ima roštilj na ugalj i krušnje.

društvenim mrežama, Instagram i na TikToku, pa pregledati šta sve imaju u ponudi na meniju. Zatim naši dragi prijatelji iz Dobolja, Maslić Profili DO, oni su metalna rješenja za sve vaše ideje. Dakle, ako planirate da radite nešto od metala, željeza ili slično, oni se bave izradom čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i lim fasada. Dakle, sve ljudi rade.

u Doboju, ulici Cara Dušana broj 10. I naši dragi prijatelji, Espresso Bar Martini Brčko. Kod njih možete svakako da se osjećate ugodno uz neku popodnevnu, jutarnju ili večernju kaficu sa dragim prijateljima, a i uz neki koktel svakako koji oni pripremaju, je li onako uživo kod sebe u lokalu, i možete se osjećati, je li eto, i uz koktel i uz neko piće sa vama dragim ljudima, a pored naravno i vikenda koji organizuju uživo svirke, kod njih možete i rentati ili iznajmiti mobilni pult za koktele, pa eto, ako planirate neku proslavu, svakako kontaktirajte ih i za taj mobilni pult za koktele i za, naravno, da upotpunite vašu proslavu. Sve to, naravno, potražite i na Instagramu kod njih, na njihovom profilu, i svakako dobro se informišite. E, dobro, u nastavku ćemo da sviramo svašta, jeli, ali prije svega toga jedna od Ane Nikolić. Obećao sam da pustim Ane Nikolić, pa neka bude ova Mišu. Mišo moj, jeli, Mišo. Dobro se pretvara. Mišo moj. Sve živo zavara. Ne mogu više. Svaka pomoć bi. Ajmo malo još ovako, bit ćemo onda posle nje da slušamo i elitne odrede, pa se polako selimo i u turbo folk i u one narodnjake starije. Uživajte u ZRV.

slušamo, kaže malo ovako jedan mashup koji je od svega pomalo izmiksao sam za vas. I dalje nam se javljate ljudi ako imate neki predlog, kaže to je veliki pozdrav za tebe, samo da te pozdravimo. Mi se vozamo po gradu i slušamo noćni program.

ptice, dakle javi Viber porukom na 063-422-126 ako želiš neku muzičku da ti pustimo, ili na moj Instagram da je to ja. Vruće, ali držimo i dalje

ljudi moji, da, i dalje noćni program ORV radija vozi u ritmu, samo da je jako, samo da je onako, jeli, dinamično. Dok naravno nam i dalje stižu vaše predlozi za muzičku, tako da čitat ćemo sve to u program. Na primjer, jedna od poruka, pozdrav za najboljeg DJ-a, slušamo te na putu ka Brčkom, odličan izbor pjesama. Hvala puno, pozdrav ide i za tebe i uživaj naravno uz ORV radio. Zatim pozdrav iz Šamca za tebe, to je i mi smo uz ORV, večeras slušamo noćni program, hvala puno. Zatim imamo još jedan...

Zatim pozdrav iz Tuzle za ORV radio i ja ću da pozdravim moju drugaricu Eminu. I naravno sve slušaoce ORV-a večeras koji su uz noćni. Sve večeras idu poruke u program, odnosno sve ono što nam stiže na Viber i na moj Instagram. I dalje to činite, javljajte se 063 422 126 ili na Instagram djeto.

0: Toga.
1: Hello everybody.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan svakome, želim ORV.
5: Hit Music Station.
6: Slušate noćni program ORV radija.
0: E jeste, dakle večeras premijerno na ORV radiju. Nova pjesma koja je danas izašla u 15 sati, Mirko Plavšić i Lepe žene. Ajde ovako, Lepe žene, slušamo večeras.

Sve večeras rekao sam, ali spremite se za najposljednji sat programa kada smo spremili dosta turbo folk narodnjaka. 063-422-126 Viber poruke ili Instagram, da je to ja, pišite mi tamo na Instagramu, DM, sve ćemo da prenosimo program, da li vidimo, da li imamo poruka. Ima, ima još poruka, to ja pozdrav veliki za tebe iz Tuzle, hvala. Zatim pozdrav iz Lukavca za najbolji radio, hvala. Pozdrav iz okoline Vinkovaca za najboljeg toju, hvala puno ljudi.

kaže, zdravo, može li pozdrav za Maru i Erku, pjesma od Jane Boginja. Može, pozdrav, bit će. Dobro veče, pozdrav iz Vrbanje, može li Topovska od Bube? Bila nam je Bubina, sada smo prešli ipak malo na ovako, ljudi, ove turbo folk hitove. Dajte nam malo ovih turbo

kaže veliki pozdrav, ako može neka pjesma od Marte Savić. Može, nismo pustili dugo Martu, Mileta puštamo. Mileta redovno puštamo u noćnom programu. Ajde večeras, evo, obećam vam uskoro na playlisti i Marta Savić. Dakle, evo, javljajte se i vi, pišite nam predloge na 063 422 126 ili na moj instić da je to ja.

0: sa hitovima, kaže Seksi Rita večeras na playlisti. Pozdrav za društvo iz Banovića, Mile, ne pitaj me, zaplakat ćeš, kaže. Ajde, ako ne bude ta, nešto ćemo od Mileta da pustimo specijalno.
1: Nosi prste, zlatni lanac, ej mala, baš si smrad, nećeš da me pogleda.
0: Slušaj ovo, ajde da malo još ovako slušamo ove stare hitove, ljudi, pa ćemo, evo, uskoro i da idemo malo i u kafonsko veče i od tamo hitova slušamo i tako sve do 23.

Dobro, stiže i Jana, pa ćemo malo i na Stoju večeras da slušamo i od Stoje neki dobri stari hit. I Lomi i Moli i Benzinom Poli, slušamo i ovo od Jane. Ajde, večeras ispunjavamo sve muzičke, ljudi. Uživajte i dalje, još skoro sat vremena live-a, noćnog programa sa DJ Tojo.

ide i ovo, odstoje moje srce, ostariti ne sme i ne treba i ne mora. Samo uz dobru muziku sve je bolje i lakše. Kaže, može li onda crveni Ferrari pjesma? Ajde, bit će to. Bit će Ferrari crveni, pustit ćemo to. Nešto od Čane, to je da nam pustiš večeras i mi smo uz tebe i molili bi jednu muzičku ako nije problem. Nije, bit će Čana za vas, eh. Samo veselo večeras uz ORV, pojačajte ljudi i uživajte.

Lakanj. Ajde malo i lepe brene, večeras jede duge noge, jao, noge duge. Pozdrav, to je iz Vinkovaca, može li pjesma za djevojku imenom Ivana, kad zamirišu Jorgovan i Dino Merlin i Vesna Zmijanac i pozdrav za nju. Može, ajde, ostani u ZORV do kraja noćnog i evo, obećavam, Jorgovane ćemo da pustimo do 23. Biće 100%. Duge noge za igranje, jel to?

samo rekao sam od 22 sata ide samo ovako narodnjački fazon. Moram pozdraviti raz prijatelje u Županji, specijalno pozdrav za brata Davora i za naravno komplet cijeli tim naših prijatelja restoran Kutak. E dobro, slušamo se jeli i preko Save i s ove i s one strane, tako da ljudi moji večeras uživajte samo uz najbolje. ORV Radio i noćni program sa Tojom.

Dobro, nakon jeli Milete i pjesme Ptičica, mi ćemo sad opet ovako da malo samo spustimo loptu i da slušamo i ovu pjesmu koja kaže stari čovjek Mina Kostić. I ovo ste mi tražili u porukama i još dosta poruka imam, ali hajde da malo odsviram ovo pa ćemo da se vratimo jeli vašim porukama i sa Vibera i sa mog Instagrama. I dalje imate vremena još da se javite. Pišite svoje predloge na naš Viber broj 063-422-126 ili na moj Instagram da je to ja. Ukoliko nam šaljete van granica BiH, kucajte +387-63-422-126.

Naši prijatelji noćnog programa, to su restoran Kutak Županja koji se nalaze u ulici Strossmayerova broj 26 i kod njih možete onako da odete da se prije svega kvalitetno opustite pa i nešto kvalitetno pojedete, popijete uz svakako ljubazno osoblje koje će vas dočekati i pripremiti za vas onako na poseban način nešto sa i iz menija, jeli, kod njih, a što je najbitnije sve se dešava i peče na onako živom roštilju ili roštilju na ugalj. Tu su i krušne peći koje, jeli, su svakako za sve vrste hrane, a i naravno, eto, svratite kod njih pa probajte, ja sam vam preporučio, a vi slobodno probajte i uživajte sa prijateljima i naravno potražite ih i na Instagramu restoran Kutak Županja. Zatim naši dragi prijatelji Maslić Profili Doboj, metalna rešenja za vaše ideje. Kaže, oni se bave izradom čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih, stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom. Zatim izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i lim fasada. Potražite ih i na web sajtu www.maslicprofili.com ili ih jednostavno posjetite u Doboju u ulici Cara Dušana broj 10. Za sve vaše onako ideje što se tiče metala, željeza, tu su Maslić Profili.

po njihovim pripremama i po receptima. A onako što je posebno bitno što oni izdvajaju je i mobilni šank za koktele koji izdaju ili iznajmljuju za vaše proslave, pa eto, vi ako imate neku proslavu, neko slavlje, obratite se njima i iznajmite lijepo onako dobri veliki šank sa mnogobrojnim koktelima.

0: jesmo, sve smo rekli, dobro. Ajmo, kaže, sada ovako malo dalje i u nastavku da slušamo samo najbolje i samo hitove. Jesam obećao tako? Jesam. Ajde.
1: U nebo bih letao, spreman sam na let.
0: Pazi ovo.

Može bit će i to, Davora Bodrova kaže: ustaj sine, mene majka budi. Jel to ta, jel to ta, kralju? Biće, ajde, obećamo. Evo Parfem slušamo večeras. Obećao sam Parfem, Jorgovane sam obećao, bit će i oni pred kraj programa. Tako da nigdje ne mrdajte, ljudi. Potrudit ću se da što više muzičkih pusti.

0: najveća žurka u Beogradu ove godine. Tašmajdan, 13. jun.
1: Imam dokaz da si bio sa mnom.
0: Prvi solistički koncert. Ćana.
2: Ćana.
1: Igla mi je poruka.
0: U pratnji Borka Radivojević,

idemo i večera samo grme hitovi na RV radiju. To volim, to volim. Istina, još malo se družimo, 22:44 je. Ali nema veze, još sam tu, nije kraj.

Jeste, i samo hitovi večeras na RB radiju, ljudi moji. Ajmo dalje ovako malo. Još jedan ovako kamer Mirko Plavšić prepjeva ovaj hit koji kaže: Puko sam, brate. Ne štedi krčma, nalivaj. Nešto od cece starije to ja, da li može ovako pred kraj programa? I puno pozdrava za tebe šaljemo. Može, ajde, ispoštovat ćemo i to. Nešto ćemo laganije u nastavku do kraja programa od cece. Imamo još poruka. Pozdrav iz Orašja, hvala. Ono što čuješ, tuga je. Da li to ja može neka stara od Milete ili od Cinena, da je lagana, da je dobra? Pozdrav za tebe i za slušaoce ORV-a.

0: rekao sam, hajde barem pomalo strofa, refren, da pustimo ono što ste mi tražili i onako poslali u zahtjev. Mile Kitić, jedan stari, provjereni, dobri hit, smijem se, a plače mi se. Ajde, još malo nam je vremena preostalo, ljudi, pa ćemo sve ono što nam je, jeli, već rečeno i pisano na Viberu i na Instagramu, da pustimo, jeli, još dvije pjesme za sam kraj programa.
1: Ko si shvatam sad i na žalost?
0: Šta?
1: Ženo,
0: jao. E, sada uz ovo ide onako do kraja. Do kraja. Za kraj ide najjače.

0: Moram pozdraviti večeras ovako ekipu na Savi koja kaže sluša radio RV. Pozdrav za brata Veljka Kereza, za cijelu ekipu. Uživajte momci, odmarajte i lagano popite nešto iza mene. Moram da svratim jedan dan malo kod vas.
1: Ne boli što nisam znao da ti drugi meni krao, boli što sam zadnji saznao.
0: E, tako to bude u životu, boli kad zadnji saznaš u svemu, jeli, za sve. E, dobro, ajde da malo ovako pred kraj programa, rekao sam, pustim ovaj koji stari provjereni dobri hit, a kojeg možda nismo dugo pustili na ORV radiju. Neka večeras bude u noćnom programu, da se sva čula otvore, da uživate ovako i za sam kraj programa slušamo one provjerene, dobre, pečatirane hitove.

sred bez ljubavi. Da, tako to kaže u pjesniku na grani Jabuka Ceca i Željko Šašić. Međutim, ajde još jedan ovako sličan duet koji je onako približno ovom duetu prošao, jeli, generalno. Kad zamirišu Jorgovani, Dino Merlin i Vesna Zmijanac u nastavku programa, odnosno posljednja pjesma od mene za sve vas, dragi slušalci. Kažem, evo, nadam se da ste i večeras uživali, srijeda je i još malo onako izgurajte, jeli, do petka, do vikenda, pa uživajte svakako i u vikendu. Toliko od mene za večeras, ja vas puno pozdravljam, to ja vas pozdravljam, evo, iz studija Radio Valentina. Nadam se, kažem, da ste i večeras uživali u ZORV radio i noćni program od 19.10 pa sve do, evo, 23 sata. Puna 4 sata dobre muzike i dobre energije. Hvala svima koji su se javljali, pisali. Za kraj ovako, Jorgovani, laku noć i do slušanja.